0: music kangge deni detang dodam dene se gonandra deni nyame kamde nyamnyo te de jesa nyoro kangse marwe nyamne kang deni ji zo yore di na la deni nga zo ge da zanon lu jong zo sa ge deni de ji zu ne deni da nga zo dan dan go zo ne den zo jing ne men do men na ri ni ne deni ja chi ge da Nebase umarwe, Nebase na yanachi detang doba, dunkeng de sola, da di yabuja den kondo zo, dene zo yo.
1: Naso no. Dere gen peogu soa rebe yone soongbi, zanong de dengsang ke shunzu tola, chayi bi yawashi ba de da, mrawe chechu chay na.
0: Da di mrawe chechu de, jidang wene xe na, kunzu da, jik pe chayi xe na, jaga ke yoga se gerwa, jage le yuja se jide. Diri, dene, dada, nganzo, janang ke, zhunglu suri ke yang, dao yin se je, kanda, pyoge so warikwa, zalong, denzo, mangin ra, da jik, lu sem long deso, yongda zo jike, rikban ra de, jikban ra jiridu. Da yin na ya, tingsang, yongda ke, tingsang, nganzo, chama ke, jiso gangla chabdeba ke, yoga se jide, zo chewa de, lu ke yongda zo je. Lubok tsik tsu jonda zoji ta ji lug jonda zoji lubok de tang zo me yozun den de redu da yin na konzu jonlo na la ji lu san long sum ba chama jang sa yosar den san yong chag ge yoga zo ji de zo chi wa lu jang sa ge den de redu da an zo bog su ba ji ba ge zan long lu jong de lu sem long sum ga nyam de jong ge den de ge ji ba ji redu kan zhe sna den de ge ji kin kan wa de zo ku song yor kan zhe song ur sna an zo zan long lu jong de kan zhe ji ri sna chi lu jong nan long jong sāngwā sīmjōng, dē sōm sōngzhēr zōne, lū dāng sīm nīgā dētāng chūngjē, dēndrē jirē tō. Dēndrē yīn sādhū, jīk lū dāng sīm dēng yīn zhāvā qiñbō yōdē wārā, dā dēng sāng, ngā tsū sōrchūng kī sōrē nāni ngūmā nē sīgī yōrē, lū dāng sīm dēng yīn zhāvā qiñbō yōbā dāng, dēne lū gī nē dāng sīm gī nē sī ngūmā nē, dārōng sīm gī nē dā māngbō chī yōgī yōrē. Dā dēng sāng sōrē gī yāng, dēne dā sāng cīng rā kī shīmchū zō yōng dē, dā nā sā jā chā dūn chū tuyō ngā sā jī sīm dāng zhāvā dō sī yōgī yōrē. Dēng yī sā dū, ngā tsū dā lū jōng, lōng jōng, sīm jōng sōm sōng zhēr zhū nē, yē chīk dā dēne, dā lū sīm nī kā, lēng chīk dā jōng dā zō nē, dē tāng chūng chū kī, dā dēng zhē kī shī kwa jī rē dō, dēng zhē kī tā pī shī jī.